ことあったら隣の誰か話してみて、聞いてくれたならフェンズ、いないなら電話して。16抱いた夢は大抵叶ったかもな。音楽で稼ぐラッパー、嬉しいニュースがたくさん、悲しいニュース丸めて薪をくべる着火剤、登った煙の輪っか眺める星ファンはない。サンキューラッキースター、出すママのおかげ、大事にする感動、着床から今ここまで、綺麗なアートにミュージック、胸打たれるなぜ、遠くの星から眺めたあなたは輝いたスター。 Thank you lucky star、 出すママのおかげ、ママのおかげ、大事にする感動、着床から今ここまで、綺麗なアートにミュージック、胸打たれるなぜ。

0: ママのおかげ大事にする感動着症から今ここまで綺麗なアートにミュージック胸打たれるなぜ、Why? 遠くの星から眺めたあなたは輝いたスター Thank you lucky star That's ママのおかげ大事にする感動着症から今ここまで綺麗なアートにミュージック胸打たれるなぜ遠くの星から眺めたあなたは輝いたスター
1: Antistático, um programa de G.I. Joe na Rua FM.